야스티나 다 롬고 솜조 특제니라 제니 노그생가 아치기잉 린친데니엔가요 나가 침득등 로브족충충 토마 사르바르카미기 다당이 데릉르 비카르쿵가나 쳇데 쿵가 알랑신데 모 충충즈 고드기나인 데나 다스타잉 아초 마타타 데릉게 티바가 아치크 삼바 충운데가 나갑시간데가 아치그 티바 Арга ритив хуйцхусе гуну хуйцхундагнагни атаатан гайх лангмэлсэни штамжи зэг жобо чонгчон цангар нямчился штамжила нэнжоганна гэ жобо чонгчон цанаг нава штола нёнгу яна чонг урчи жогцо чэци аданхны аджачах зоо чэс гэтмэна ахи Рэдбо чонг-чонг цангмаг хисалдаара. Данагн нүрг шцапа лидам нарила. Нүр мэна данаг мэну гэрчэнг нүрда данаг нэгэвуанна джава чэмбуз юнари. Инайын нүрдан данаг нэчи панцэнчэн джава чэшгэнба ртгэйо ба марил. Унчин ям цамбашгла. Джукпа норка цанга бжанагдан ко цанга гайгын рурааничи конилан джава чэмбу юба хини намчинда пансан аргана аргаргдан шчуна шчурухся чиньюл. Ниншгла. Гайгын Аргуриг хачин хцэви нямчи аданг лапчарди. Адандамни хцасаагу нугаш гава. Мгчэр дгупу сиг айгэнг гул хунсунсг. Айгэнг нгу ярачаги ярачагартади. Аданги елаш жови мгчэн дунжимба аргсунсг. Айгэнчи бжанагла. Чуэчи мэгчэн дунтунчи инэм дунтаг малагбачу шэгшунсун си джибарил. Аданагги. Дангун дуа цанги нөбча тунгу нүгэшгава. Азахун нөргаг. Мацу деванди чэнцэн мэнчуагэ аданг мэбэр шитэнгэ ди цава рикэр хэёгэ. Да, кэчу чэмцэн кэчэнни мэцэгэ дарун арэх бурджуэгэ талара хачэнгэ штав дэвэрэ. Да, ацэнгэра аданг мэбэрэрэ рикэр хэна нжэгэндэг. Чивсэсэн. Yung, kuchungma onchuge. Adanda zogo na, ngachira, lorere, zipa saju ra, kil kaju. Darung, tuk-tuk ju su, leshka mangasg li gonu gashenge. Rikir khina, ngachu leshka ra jayang anju ni matzake, shug yung ni shtab de ure. Jivshen nuge, chima gongu de jitan shungi. Da, ngara, manjung bar mebir shasire ya. Тазири хачин ил памжинды дейтаршел. Айгэнг штамдаку матх арнгамбаши тэнди. Эй, та, нжухбанда чу ngома хи даукия. Адива им мхаг нур цочунг шканглан зэми. Ргосг цэнма мэбэр дангдангда. Дангума сим памчэдэя. Дэ сэршюра, дандамни янчу манчу шэгэйог. Дангги. Улэзэра, дангума нрухба царчэрэя. Лор мэнгбуни
파미 뜨글레 지용무가 초튼의 고식이라 돈이에 잔그르가 정마 미버시나 룩비 초아 시간을 용지리야 지휘실 에근지 흐드 응을 아익남다 외출 긍잉 문득세니 아랑기시 제나송 다른 시르 파파소 쉐크욕 나타 아랑그 세수고 초님 치노금 직트거라 죽바그 마음이 좋아 시간의 용지를 놀이 샘틀 첨부욕 더지리 쉐크 아다나기 코치 죽리 코나 마스토 젠나 환주르 접터 긍잉마히 타나 리크 잠제 제차잉 젠리 초알리 랑게 메코모 더터 롱아 롱위 지선랑나 지터 창마 가영아 홍이 체제릴 지실 아이긴지고 차다이진 아카카 노란 잠바친 당오마 njigpa chenpo ndig da zershora. Kage hara chungzum sungi hrchiwa zg tang tangi tsara yungi yung hajang sim pambi goni da tarshel. Drukpa namchi kuchu pami ne jiyong noga rjazowi lakhi cha cheng hi heng. Tanhun drukpa takki nga cu Nurti lishtanga kasi lungi wdanag ziwari. Nga tsu nurnag yuna, adraga jachayang chachang yunari. Jishil. Adranagi shtamta kumatag, rgoshi nurti kwaadhanla ndang shimushigar jabdi. Nurnag namna, hachir wabadang, argisan drupa, lagda, nga zhanag layang guazhan qianbu ri ndoli ndathar xiezi. Nur nga laga, chula ngini guazhan qi, gade chumi na zhugba cur nzhu u dang, nzhu xiu, nzhu mir dang, qirwa su gengyang mil. Di me na wiba cu la zhanba xinbu dang, xing arbu, tl nambu, zhuma marka su geng xim xim jie sama xikjang mil. Wepa mung chiwi chua chua lashten yo nuk shenge, chua me na shigli nyerwi wepa nam suan tam mil. Nga zhanak ka cesu jing chua chi nungwa yinbi, chua me na nga la chi yang mil. Nur nag lag ngoma gwa chin chi, chi sir. Aygin chi shtam di go ma tg sima. Obdhanagamdi nga tsu nunga guazhan xiyu bazin weba namji jing nga tsu guazhan di shtogna jimarum nyamshura. Obdhanag gashgachi semgil qenbu tibdi obdhanag landa tarifshil. Obdhanag laga, chunu gayar ka silla. Арганка чови дроби сани дэн анамшила хачин цам. Чуджи зуйв замжи чин сада су нжигба мэнбу нгугтав. Уйжин зэнма мэнбу чуджи пхни царлунг шунга имби. Чула уэла гуачин чи. Лхда чулан дроба цур гуачин чи. Коци чуджи гуачин на жэл галарун. Коци чунила рикршиг дэн ши галарун. Данглг чулан ума. Guazhan qi, xie xie le.

때 마카 스톤 자고가 디득크 자고가 저한테 탐쳇보 강라르클이 오고즈나 리치 자고가 좀 군레즈노 다 추어른 게 자고가 강아 자고 레그 잠보 띠엔 자고 초치 쥐드르시지 띠 잔자랑구나 마카 레그 게 자고가 랑가 추르 군레즈 띠라 자고 쥐드르시스 군노 너무 따가즈나 장흥 긴 곱바트 야나 아더는 리스마 데브르 나소시 초치 샹치 담비 과칠득 티징 아린친 노리 아니키티 셔도샤 셔르멀 디든 어두르츠르 시와타부 오지 야 아더는 스구로다 나른가 뜨즈네 나른 기즈나스 과 리스마 고티 데브르 나라소 뜨즈라 다 리 데브르 나소 아든 스마 데브르 나스고 나라소 뜨즈레 Чинь нэг зүгээр шамцтай тань дан би. Бачлас гүнэн нэг зүгээр дам гэсэн шамцтай тань дан би. Та цэгэс нэг чух. Цэгэн ди дам чэпүү гүн. Гүн гүнаалаа зэ. Тэжэн зэ. Гүрэнлаа. Арамбу чигийн нэг зүгээр ноли чэн анепр кави джин хүндэ. Хширм мэдхүй. Шава шапа нэг зүгээр мэрэгт. Шава шапа мэйт гэсэн. Отана тэнэ чинь нэг зүгээр дитэн нэг зүгээр дуурцаа зэ. Хшим мэдхүй нэг зүгээр шава. Дэ та рынг нэг зүгхэн дэ данжирч нэг зүгхэн листэн нэг кави данжирч листэн дөхөн дэ нэг зүгхэн чо чэдэршилаа та дэ нэг зүгхэн ширм дөхөг шаги шуган нэг зүгхэн жонуг чо нэг зүгхэн дэла чэдэршис гүн дмозга нэг зүгхэн дэ жагынг го баат гэсэн дэр гоби жанчи нэг си чэтг ба тапчин го бана анилки тамн колшини тэнди жиши тапчин го дэбр кави шатм мэнпу колти Chola dindri chato yo na adagla gui shi maabi guni ngukpa shi yindi yezi. Tan di goshi nina yil di la kugan dhibar kanu ga chato mungzi nina zuka kuala da tangi. Chi di nina zuka tab di kuala tunga tab di yo na o ta tiki shi yi zile tumuz kung gunu ngukunu nina tab chi ngukpa tisi. Ti gudun chi horjil sawa gina nisha chua. Gombu ndelwa zo prinjiz. Gungi mugi dhigla na dopi anant mantung yi. Tungman mgiman dhigla sol jiwa tiz. Kutun na ji ngombo si ji sugun bopi dati. O ngombo si aranga dhigpo la vini. Chotang tawi dhingan dhigki zo prinjiz. Ta chotang jina dhigwa ka tachung nuga dhingil dhukute. Nga aranga semne. Zokin jigayad. Cho yil jant songyi ogda mgman kengi kumi mgla gyuwa di shikpa zamji gyuwa sukunu shikpi donji. Shikpa zamji dobi la garba ghanshi ki pangwi meduk gandhi nambari shongwi. Dochigji dhig dungri mishilpi mgman di mnangwi zikhi chochi dhig la solchigi jiwa tawarzi. Arangga dhig po la stiv mliti zao tang chaliyo. Ухту дынгарчы удумарчына неверты чаварин жарвийн дочагчын да нэмбар мэнтунгийн мэгмэнэшыг дэгла яна адыг мэнчы ви тапсын жарва тави жоцл киви гуни гупата ба гуси. Там ди вжэнэн жинан зүгүган ди арынг чиву тұху ди вжэнлан жүжүүг шүг лаканын та гүхчэг джэм мэтхэну джэпр хкави таб жэнэшыгын гуни жинан зүгүган та куга Demosik chiga dhwa tunga ta chun juu jina jina zhukwa songzi. Ta chiga tab vzhen dhwum tkhnu ga demosik kung guni jina zhukwa ngukhu marri. Diga chanji horjo la kongtang tanbi dhomi ga ohtung dhani chol chelsi pangpa re zi. Gal di zambar jana deb zhinam zol zi. Ba cil ziwa sambar manjir lal chasir uji tangwa zhig chal lo shiwa taba gham zi. Ta di nang ohtung dhani zhukunu nima la shen zi. Nima... Cho chili pangwaare sukunu nipshuku sacha si, nipshuku la. Kati ara nipji na, cho ranga niprando na, cho debshin tani na sukuwa nipna shuku si, cho nipa song la. Ya vami chalindu kundi gan ziwa di xsambra mishay chukwa chato, cho ranga khtangna yopi chasir ga ulchi chungwa du kundi njukku ga tiksa kundu du kundi ta tabchi mkwaari. Ulchi chungwa, kongna shay kundu bachilin ziwa, Sambar manjirvi chaito ozirg chungwa dhukhundi chukwa sukunuti. Yata shaychu tab gangre itikna shima wu nima kuga njina zhukwa dhipar kaa wu.